Հոգանացի հոգեին ակվին ակակերջնում տեղնան սիլելիվ իշտոլի գարմանոս լի գարմանաս լինիկեուկեն ճերուկին իշպրոմեսաս Արան ակակերջնում տեղնան սիլալ իշտոլ էրմանա Էդիթ Մոնրոյ արին Սավարյու էլ պորվենիր Եչ զովտեսին լի գարման արան ակեն սելիկասիա նումերո ունո Հոգանակի էրմանա Մարտա Ջոլանդա Գերա արան Barrio Nuevo y Shuobo. Ganadio Gio Sobtesin Reli, hermana Marta Yolanda Guerra. Arana Germana Magdalena Choc, Aran Actelar. Yo Sobtesin Ray, hermana Magdalena Choc. Yo Shaye la promesa, hermana. Ganadio hermano Victoriano, hermana Olivia. Aran San Marcos Belice. Yo ya sabte sin querer hermanos, pancho serena. Arane que chacle cawilal, yo king de escanje de cacuad. Yo ya sabte sin querer chishunilesh. Y harubes yo que es chishku banquil, jo que halte, yo king de escanje el idios. Aran yo coche roi beninquile, poco hermanos. Aran salí número 45, 52. 66-33 Okanachi hoki naruna keke chakla promesa Ayali hoki hal hermano te hermana Ara naruna keke chakla promesa Chiruli lo que la escutan que hay miércoles 19 de agosto Okanachi hoki en yoko chiroi beninkile Boko mi hermano su te hermana Sarinza sale pachol Rana china koi benile le kulunik se shnahli radio. Dariban sabario el porvenir pop tum peteng.

Ջերեմո, սարեջկեպա սեյլալ իշջոլ իրմանա Մարգարիտա չոգշոլ, կուլջնում տեհնան սեյլալ աչոլ իրմանա արանաշկեց աղալ, իշեմելի Վավիոլա, ոկանա դիոչոս ավտեսին գակ իրմանա Մարգարիտա չոգշոլ էրեմբարյոլ պարայիսո, Ագուշլանը գարան ջալջուլ աղեջի շորոգ էրմանա, դիոչոս ավտեսին գակ Yo gain culture un tehnan seila la chol ni kishke.